gunani tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bapangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake, nuruti apa pepinginane ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari nglethak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng, kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane, tegese kabul panjangkane, bisa kepenak urip bebrayan ning alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhan ing urip, kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadunyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa, atut tata caraning urip, tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.

Ati ono wulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungso kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sak balike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

disebut balung tanpa isi. Asu minangka lambang wong kang lobak, tamak, rakus lan sak piturute. Dene balung tanpa isi tegese balung sing wis ora ana sungsume. Mula tembung iki nduduhake yen to ana wong loro kang padha padudon lan cungkrah amarga golek beneri dewi-dewi. Kamangka sejatine sing direbutake mau babara pisan ora ana ajine, sepele lan ora ana manfaate babara pisan. Kang pungkasan wong loro mau malah nampa kerugian kang tan

0: monggo ingkang sampun nampi sampur terus mapan mawon monggo nggih. Empat kanan, empat kiri, lima kanan, lima kiri monggo. Nah. Monggo ingkang sampun ngasto sampur majuan. Monggo dinikmati monggo. Nggih.
1: Gogomino.
0: Nggih. Pun monggo, sak skecane monggo. Gendenge napa? Monggo Mbak Lurah Edi. Pun monggo Mas Edi ya. Pak Edi, Mbak Lurah ngersane napa niki? Mbak Lurah. Mbak Lurah ngersane napa gendenge? Kasatrian, kasatrian sing kene nggih beksa menak. Kasatrian. Kasatrian mbayu dru-dru. Monggo, kasatrian mbayu dru-dru monggo.
2: Jare gak berbau alkohol lho kok

0: Matur suwun tepuk tangan untuk Petayub di kesempatan malam ringkang kali ngandel mereka. Wonten Palartos Melis Mas Waijo monggo ingkang
1: katuraken.
0: Nah, ingkang kepara badhe mbeksa salajengipun.
2: Ketinggalipun padang.
0: Lego nggih.
2: Mun lego.
0: Nggih wong tanah.
2: Monggo ingkang badhe nyekar kawula semanggaaken kangge jangkepi wekdal ngantos samangke tabuh kali welas
0: nggih. Nggih menika dipun selingi Mas Asmara Santo nyanyi.
2: Nggih.
0: Ayo monggo Mas Asmara Santo.
2: Monggo Mbah Marno saking

0: Jiwan.
1: Iya, nggih, menika.
0: Dene samangke sampur sadaipun sukarela,
1: nggih. Nggih,
0: sukarela sing
1: sinten sing ngersakne maju monggo.
0: Nggih. Nggih, siap.
1: Nika kasling Mas Asmara Santos tunggal lelakon. Lagune napa niki, Mas?
2: Nggih. Kangening ati.
1: Kangening ati.
2: Ayo, Nduk, Nduk. Nduk, sing kidul dhewe, ayo. Nyanyi karo aku.
1: Ya ben lenggah kene ben lenggah wae.
2: Iya, lha ya Mas.
1: Wis sampe ning kono gak apa-apa ya. Kangene ati nggih. Menika rene dipun rilis kaliyan RRI Madiun. Jenengan badhe kentun lagu katur sinten?
2: Oh nggih. Sugeng dalu dumateng yanipun para miyarsa ugi para pamidanget ingkang wonten dalem nggih. Mugi-mugi panjenengan tansah sehat waras sedayanipun.
1: Amin.
2: Monggo lajengaken kemawon. Katur Bapak Bupati, Dun, Pak Dirman, telah Pak Camat Wungu.
1: Nggih.
2: Ayo coba langsung tublak tuntak, ayo.

0: nganti ora kewetu nggonku arep ngandhakake apa. Nanging bakune nadyan to aku ora ngandhakake apa sing dadi pentuling atiku.
1: Nuwun inggih, Kang Mas.
0: Diajeng Sri Huning mestine wis tanggap apa kang dadi karepku jare.
1: Inci Kang Mas. Kados pundi to Kang Mas, kula lingsem lho panjenengan kok mung mesem-mesem ning arepku. Badhe ngendikan menapa? Loko kemawon Kang Mas Wiratmoyo.
0: Suwuk

0: boten noprak.
1: Lah mulane najan to gandrung kuwi ya sok kala mangsane tetep dicakake ben ora lali.
0: Inji Kang Mas. Panjenengan

0: gaya.
1: Dalam.
0: Iki wani nopraan karo aku mergo bojone ora melu. Nek melu po wani.
1: Ya wani. Ambak ngono ya tetep jaga perasaan no ya. Iki si midanget kene ning dalem lho ning pendopo apa nek toprak ngono.
2: Ya petilan sok kala mangsane ngono
1: kuwi. Iki rene fragmene wis riuning mesisan lakune diterusne sirune.
2: Oh, manut karepmu
1: wis. Sri

0: wong kian wis tuwa ya ngono kuwi. Ketok iki metenteng ngono. Ning ya jurus lali.
1: Aja munen wis tuwa to. Iki no sik bocah kok ya. Lah ya, lak sik bocah to.
2: Astagfirullah.
1: Iya. Yeah.

0: Es.
1: Nggih, niku dhisik nek arep kepengin ngoten alis iki rada dicir-kir.
2: Oh, dijedir-jedire ngoten nggih. Wae.
1: Angger ngajak nggih ngoten niku.
0: Wis etrek-etrek ora apa-apa.
2: Nika pun gejala tenan.

0: Gayeng.
1: Dalam.
0: Sekali-kali Pak Sekda iki yo ngersakne lagun.
1: Lho, Pak Sekda niku kelangenane kula pun ngertos kok.
0: Napa?
1: Mari kangen. Nggih, dados nek panggih kalih warga masyarakat niku bedake ben mari rasa kangene.
0: Nggih,
1: niki mengke tetep diaturne. Ayo bajet nese.